0: klassisk 80'er lyd produceret af engelske Stock Aitken & Waterman, søstrene Mel og Kim Appleby, og titelnummer til deres første album, FLM, en forkortelse for Funk Love & Money. Ellers musik anno 2012, Train og Drive By, og før den, den brasilianske kvindebedårer, Michelle Taylor. Her er det 90'er lyd, leveret af Shaggy.
1: Carolina, wine your body, girl. Make the notes say a bit for my damage.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.

Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.